My God, Randé. De speciale aanbieding op voordracht van Huub de Mooi hebben we deze band vandaag gekozen tot de speciale aanbieding. Op de A2 is het ook hommeles stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendrijden. Door bergingswerkzaamheden sta je daar 5 kilometer in de file. A58, hoofdrijbaan tussen knooppunt Prinsenviel en knooppunt De Stok. Wegwerkzaamheden, daar is het zooike afgesloten. Dan de N2 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Meerhoven-Zuid en afrit Waalre. Door bergingswerkzaamheden 5 kilometer file al daar. Van op de hoofdrijbaan tussen Veldhoven en A67 de Hocht. Wegwerkzaamheden, bergingswerkzaamheden. En er zijn ook, maak gebruik van de aangegeven rijstroken op de verbindingsweg afrit Veldhoven en afrit A67 de Hocht. Randweg N2 Zuid. Dat is dus die extra verkeersinformatie nog steeds al daar. Het is 9:09. Bijna weer aan het einde van het Radio Feuilleton. Wat heet Frans is klaar met de Benga Boys. Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal